Baik, daripada Cikgu Sadia pula juga menyapa Harmony FM. Semoga sentiasa sihat sekeluarga, dilindungi Allah, diluaskan rezeki kepada semua DJ Harmony FM katanya. Daripada peminat Harmony FM, Cikgu Sadia, ya, katanya cuaca di rancangan Bulan Negara Rimba cerah ketika ini. Baik, terima kasih Cikgu.

Ya, Jay, kami sah menghiburkan kita dengan lagu Seruan Kasih. Ya, baik, selepas lagu ini kita berehat seketika untuk menyiarkan KMJ Harmoni bersama dengan RTM Klasik sempena dengan Hari Kebangsaan Malaysia, ya, bersama rakan setugas Haji Adi selepas lagu ini.

0: bertepatan dengan suasana Hari Kebangsaan Malaysia, sebuah lagu yang penuh dengan semangat patriotik yang telah pun kita dengarkan bersama melalui rancangan KMJ Kenangan Mengusik Jiwa khas sempena Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 pada tahun ini, melalui kolaborasi dua stesen, Harmony FM dan juga Radio Klasik di RTM bersama dengan rakan saya Syazmil. Jadi Syazmil, kembali kita bersama Syazmil.
1: Yes,
0: dan alhamdulillah banyak juga kirim ucapan yang kita terima untuk saudara Mara dan rakan-rakan di Malaysia yang menyambut Hari Kebangsaan. Saya bacakan dulu Syazmil ya, ada dua ucapan yang saya terima di sini. Kiriman daripada Saraya Abidin, Zahra, Saidah dan juga Abdullah Aziz untuk sahabat yang berada di Melaka, Hadijah bin Talib Mubarak. Semoga akan terus sukses dalam pekerjaannya sebagai usahawan di Melaka, dan selamat Hari Kebangsaan Malaysia. Semoga sisi keluarga sihat afiat dan sentiasa dalam keberkatan jua. Dan seterusnya, ini pula kiriman daripada Awang Hassan dari Kampung Rimba, menunjukkan buat Ishak Harun yang berada di Shah Alam, Selangor. Semoga mendengarkan Cik Ishak Harun. Selamat Hari Kebangsaan Malaysia, semoga sihat afiat dan selamat menjalani hari persaraan. Itu ada dua ucapan, kiriman ucapan yang kita terima Syazmil untuk rakan mereka yang berada di Malaysia sempena Hari Kebangsaan pada kali ini.
1: Baiklah, Adi, kalau Adi dah kongsikan ucapan tadi, sebelum ucapan ini saya kongsikan kepada seluruh pendengar rancangan Kenangan Mengusik Jiwa, saya nak kongsikan antara aktiviti Radio Klasik sebenarnya bersempena dengan Hari Kebangsaan. Dan untuk pengetahuan Adi, sebenarnya untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme dalam kalangan pendengar Radio Klasik, kami juga menerbitkan rancangan-rancangan yang menarik. Salah satunya ialah rancangan Sanggar Seni Merdeka yang menampilkan penggiat seni tanah air khususnya dalam bidang sajak, pantun dan lagu puisi. Dan untuk pengetahuan pendengar rancangan Kenangan Mengusik Jiwa, antara tetamu yang menyertai Sanggar Seni Merdeka ialah sastrawan negara Datuk Rahman Syari, yang kedua legenda penyiaran RTM Datuk Chuari Selamat dan Tuan Haji Zazmi Zain, yang ketiga ketua pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Datuk Dr. Hazami Jahari, yang keempat penyanyi lagu-lagu puisi Ahmad Ramli, yang kelima pendeklamator dan Persatuan Penyair

Demikian tadi kenangan musik jiwa Harmon FM, RTB dan juga Radio Klasik RTM sempena dengan Hari Kebangsaan Malaysia 2026. Ya, 9.39 pagi, kembali kita berhibur di Segar Harmoni Pagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah sempena ulang tahun Hari Kemerdekaan Malaysia. Kurangkan aktiviti di luar rumah berikutan keadaan berjerebu. Antarabangsa, angka kematian tanah runtuh di Nepal terus meningkat. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Kebawah Dulia Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Yang Amat Berhormat Datuk Laila Utama Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia serta Kerajaan dan Rakyat Malaysia bersempena dengan ulang tahun Hari Kemerdekaan Malaysia kali ke-69. 29 pelajar menerima tawaran beasiswa Kementerian Hal Ehwal Ugama sesi akademik 2026-2027 untuk melanjutkan pengajian di dalam dan luar negara. Majlis penganugerahan beasiswa berlangsung pagi tadi di salah sebuah hotel di Brakas. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. 16 pelajar akan melanjutkan pengajian di peringkat sarjana muda di Universiti Al-Azhar dan Mahat Kir Al-Shubra, Republik Arab Mesir. 5 pelajar akan melanjutkan pengajian ke Malaysia. 3 pelajar melanjutkan pengajian ke University College Cork, Republik Ireland. Dan 5 pelajar menerima beasiswa melalui skim khas peringkat A bagi melanjutkan pengajian ke Sekolah Antarabangsa, Jerudong. Universiti Teknologi Brunei UTB pagi tadi mengadakan majlis khatam Al-Quran sempena majlis convocation ke-14 UTB. Majlis berlangsung di Jami Asri Hassanil Bolkiah, Kampung Kiarong. Bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Seramai 158 graduan menyertai majlis khatam tersebut. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah berwaspada akan cuaca panas dan kering serta kekurangan turunan hujan. Nasihat itu dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi ketika negara pada masa ini berada dalam monsun barat daya yang lazimnya akan berterusan sehingga hujung September 2026. Sementara itu, keadaan berjerebu masih dijangkakan berlaku disebabkan oleh jerebu rentas sempadan. Sejak beberapa hari lalu, lebih 3,000 titik panas direkodkan oleh Pusat Meteorologi Khas ASEAN ASMC. Kebanyakan titik panas itu dikesan di bahagian barat Borneo, terutama kawasan Kalimantan Tengah dan Barat. Angin barat daya bertiup ke arah negara Brunei Darussalam serta asap jerebu daripada titik panas tersebut mengakibatkan keadaan berjerebu di negara ini. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam juga memaklumkan bacaan kualiti udara dicatatkan di semua stesen pemantauan kualiti udara di keempat-empat daerah adalah pada tahap baik kesederhana. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan menasihatkan orang ramai pada bacaan PSI sederhana, individu yang tidak mempunyai masalah kesihatan boleh melakukan aktiviti luar. Manakala bagi kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas dan individu menghidap penyakit

asma, penyakit paru-paru dan penyakit jantung atau mempunyai alahan pada debu dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal di luar rumah. Orang ramai yang mengalami gejala seperti batuk berpanjangan atau sesak nafas dinasihatkan berjumpa doktor di pusat kesihatan terdekat. Sementara itu, Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi akan terus memantau situasi dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak melakukan sebarang aktiviti pembakaran terbuka atau aktiviti lain yang boleh memburukkan keadaan, terutama semasa musim kering. Klinik Pergigian Pusat Kesihatan Pengiran Anak Puteri Hajah Mutawakilah Hayatul Bolkiah Gadung melaksanakan beberapa perubahan perkhidmatan pergigian bermula hari ini sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Jabatan Perkhidmatan Pergigian dalam siaran medianya memaklumkan perubahan tersebut adalah bagi membolehkan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan dijalankan ke atas beberapa kerusi pergigian serta peralatan yang berkaitan yang sedia ada di klinik berkenaan. Bagi perkhidmatan pergigian pesakit dewasa, klinik berkenaan akan menghadkan perkhidmatan kepada kes kecemasan sahaja. Walau bagaimanapun, pesakit yang mempunyai perjanjian di klinik tersebut akan terus diberikan rawatan seperti yang dijadualkan. Selain kes kecemasan, pesakit yang memerlukan rawatan pergigian dinasihatkan untuk mendapatkan rawatan di pusat pergigian negara, lapangan terbang Lama Berakas atau klinik pergigian Pusat Kesihatan Berakas Lambak Kanan. Sementara itu, semua perkhidmatan pergigian kanak-kanak akan dipindahkan ke pusat pergigian negara sepanjang tempoh tersebut kecuali pesakit kanak-kanak di bawah program Senyum Si Manja boleh menghadiri temujanji yang telah dijadualkan di klinik berkenaan. Berita luar negara selepas ini. Langkah-langkah untuk menangani peningkatan kos sara hidup dan menyokong perniagaan diperkenalkan di Malaysia yang akan berkuat kuasa esok. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut termasuk mengembalikan kuota pembelian petrol dan diesel bersubsidi pada tahap yang lebih tinggi serta menyediakan lebih banyak dana untuk sekolah dan peniaga kecil. Datuk Seri Anwar menghadapi tekanan untuk menangani kos sara hidup yang meningkat walaupun prestasi ekonomi Malaysia mengatasi kebanyakan negara serantau. Keluaran dalam negara kasar Malaysia berkembang sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini melebihi unjuran rasmi. Perdana Menteri Malaysia menyatakan bahawa kerajaan akan mengembalikan kuota pembelian bahan api pengangkutan RON 95 bagi rakyat Malaysia kepada 300 liter sebulan setelah mengurangkannya kepada 200 liter sebulan pada awal tahun ini susulan lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik antara Amerika Syarikat, Israel dengan Iran. Sebanyak 42 kes kebakaran hutan dan tanah di Indonesia sedang melalui proses perundangan di Kementerian Perhutanan ketika kerajaan meningkatkan usaha menangani jerebu dan menguatkuasakan undang-undang. Menurut Menteri Perhutanan Indonesia, Ketua Pengarah Penguatkuasaan Undang-Undang sedang mengendalikan kes berkenaan namun tidak memberikan butiran mengenai pihak yang berdepan prosiding undang-undang atau lokasi kebakaran yang dikaitkan dengan kes terbabit. Walau bagaimanapun, kerajaan akan mengambil tindakan tanpa mengira pihak yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran itu. Pasukan penyelamat Nepal dan China bergelut untuk mencari ribuan orang yang masih belum ditemui selepas runtuhan glasier mencetuskan tanah runtuh di seluruh Himalaya. Sehingga kemarin, pihak berkuasa Nepal melaporkan angka kematian meningkat melebihi 700 orang dengan lebih 2,000 lagi hilang. Palang Merah menganggarkan lebih 90,000 orang dipercayai terjejas akibat bencana alam itu. Semasa perbualan menerusi telefon, Menteri Luar China Wang Yi memaklumkan kepada rakan sejawatannya di Nepal bahawa kejadian tanah runtuh itu adalah bencana rentas sempadan paling teruk dalam beberapa tahun kebelakangan dengan operasi menyelamat dipertingkatkan pada tahap kesukaran di luar daripada kebiasaan. Beijing berkata, nasib 260 warga negara asing daripada 23 buah negara belum diketahui di Tibet berhampiran kawasan sempadan utama dengan Nepal. Tiga bulan sebelum berlakunya kejadian tanah runtuh di lembah Himalaya, sempadan Nepal dan China, para pakar dan pegawai dari kedua-dua negara bersidang di Kathmandu bagi membincangkan risiko bencana seumpamanya. Menurut agenda yang disediakan oleh pihak Nepal, pada mesyuarat 27 Mei di Ibu Negeri Nepal, para pegawai dari kedua-dua negara termasuk wilayah Tibet membincangkan usaha mengukuhkan kejadian.

bersama untuk memantau dan bertindak balas terhadap kejadian banjir, cuaca dan bahaya berkaitan glasier. Selat Hormuz akan kekal ditutup sehingga Amerika Syarikat melaksanakan komitmennya meskipun Iran mencapai persefahaman dengan Oman mengenai aturan laluan melalui perairan itu. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Gharibabadi berkata, Iran telah mencapai persefahaman dengan Oman berhubung aturan perjalanan melalui Selat Hormuz, namun persefahaman itu tidak akan dilaksanakan secara automatik. Beliau berkata, komitmen Amerika Syarikat perlu ditunaikan dan menegaskan Iran tidak tergesa-gesa untuk membuka semula selat berkenaan sebaliknya akan meneruskan langkah pertahanannya. Pentadbiran Presiden Donald Trump merancang mengenakan sekatan terhadap sebuah lagi bank minggu ini dalam usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent berkata demikian, menjelang mesyuarat kumpulan 20 di Asheville, Carolina Utara yang akan menyaksikan beliau mengadakan pertemuan dengan rakan sejawat dari negara ekonomi utama dan sedang membangun. Pertemuan itu bertujuan menggalakkan kerjasama untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran. Pentadbiran Trump baru-baru ini memberi isyarat akan mengalihkan tumpuan daripada serangan ketenteraan kepada tekanan ekonomi dalam konflik yang kini memasuki bulan ke-6. Kyrgyzstan melancarkan loji jana kuasa suria berskala besar pertama menamatkan isu gangguan bekalan elektrik yang telah lama berlarutan kepada penduduk. Dibina oleh sebuah syarikat China dan beroperasi sejak Disember 2025, kemudahan 100 MW loji jana kuasa suria pertama seumpamanya terletak di daerah Kemen wilayah Chui. Dengan keupayaan kapasiti penjanaan tahunan 200 juta kilowatt sejam, ia menyediakan bekalan elektrik yang stabil ke penempatan dan kawasan bandar. Sebuah bot nelayan Perancis karam di Selat Inggeris dan dua lelaki dilaporkan hilang. Bot pukat tunda Maranello itu menghantar isyarat kecemasan ketika berada di luar pesisir pelabuhan Plymouth, England bagi melaporkan masalah pada peralatan menangkap ikan. Sebuah bot pukat tunda lain yang berada berhampiran berjaya menyelamatkan 3 daripada 5 orang kru sebelum Maranello karam. Berita sukan selepas ini. Kejohanan sepak takraw regu terbuka 2026 sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 melabuhkan tirainya malam tadi di Kompleks Sukan Sungai Kebun. Pasukan Jabatan Bomba muncul juara selepas menewaskan pasukan Muara Spurs A dengan kiraan 11-15. Tempat ketiga dimenangi bersama oleh pasukan Jabatan Bomba A dan pasukan Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei B. Penyampaian hadiah kepada pemenang disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Liga Perdana Inggeris saingan diteruskan semalam dengan 4 perlawanan. Chelsea meraih kemenangan kedua dalam 2 perlawanan Liga Perdana Inggeris di bawah kendalian Xabi Alonso selepas menewaskan Brighton and Hove Albion 4-3 di Stamford Bridge. Gol Dominic Calvert-Lewin pada minit ke-79 menyelamatkan satu mata buat Leeds United dalam keputusan seri satu sama menentang Brentford di Elland Road. Wilson Isidore yang masuk sebagai pemain gantian mencetuskan inspirasi buat Sunderland dengan memastikan kemenangan 1-0 ke atas Fulham di Stadium of Light. Hat-trick Bruno Fernandes mencetuskan kebangkitan Manchester United selepas ketinggalan 1 gol untuk menewaskan Ipswich 5-2. Penyerang England Ollie Watkins meninggalkan Aston Villa untuk menyertai klub Arab Saudi Al-Hilal. Perpindahan itu dilaporkan bernilai £50 juta dan berlaku selepas Villa menandatangani penyerang Senegal Nicholas Jackson dari Chelsea. Al-Hilal berkata pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak selama 3 tahun dan berpeluang membuat penampilan sulung dalam aksi Liga menentang Al-Ahli. Disampaikan sekali lagi berita utama. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah sempena ulang tahun Hari Kemerdekaan Malaysia. Kurangkan aktiviti di luar rumah berikutan keadaan berjerebu. Antarabangsa, angka kematian tanah runtuh di Nepal terus meningkat. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Saharudin Naim dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Harmoni FM,
2: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan auda.
3: Dengarkan Harmoni FM, Nuhaman Mani di sini di jam yang terakhir ini, 2.47 minit petang. Selamat petang kepada semuanya. Kekalkan hidrasi tubuh badan kita ya dengan meminum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari bagi kelancaran sistem badan kita ya. Kita dengarkan dulu.

0: Ya, dah mendengarkan Harmoni FM waktu sekarang 2.53 minit petang. Saya menerima satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada semua kaum keluarga berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Dorawati binti Haji Abdul Rahman telah kembali ke Rahmatullah pada hari ini Isnin 31 Ogos 2026 pada pukul 2.39 petang. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Kampung Kriam Tutong dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Pulau Raya Kampung Penanjong. Bagi jelasnya disampaikan berita keluarga ini sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada semua kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Dorawati binti Haji Abdul Rahman telah kembali ke Rahmatullah pada hari ini Isnin 31 Ogos 2026 pada pukul 2.39 petang. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Kampung Kriam Tutong dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Pulau Raya Kampung Penanjong.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

Osman. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah peratusan tahniah kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Yang Amat Berhormat Datuk Laila Utama Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Malaysia serta Kerajaan dan Rakyat Malaysia bersama sempena dengan ulang tahun Hari Kemerdekaan Malaysia kali ke-69. 29 pelajar menerima tawaran biasiswa Kementerian Hal Ehwal Ugama sesi akademik 2026-2027 untuk melanjutkan pengajian di dalam dan luar negara. Majlis penganugerahan biasiswa berlangsung pagi tadi di salah sebuah hotel di Brakas. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama. 16 pelajar akan melanjutkan pengajian di peringkat sarjana muda di Universiti Al-Azhar dan Mahat Qiraat Subra, Republik Arab Mesir. 5 pelajar akan melanjutkan pengajian ke Malaysia. 3 pelajar melanjutkan pengajian ke University College Cork, Republik Ireland dan 5 pelajar menerima biasiswa melalui skim khas peringkat A bagi melanjutkan pengajian ke Sekolah Antarabangsa Jerudong. Universiti Teknologi Brunei UTB pagi tadi mengadakan majlis khatam Al-Quran bersempena majlis convocation ke-14 UTB. Majlis berlangsung di Jami Asri Hassan Al-Bolkiah, Kampung Kiarong. Bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Seramai 158 graduan menyertai majlis khatam tersebut. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah berwaspada akan cuaca panas dan kering serta kekurangan turunan hujan. Nasihat itu dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi ketika negara pada masa ini berada dalam monsun barat daya yang lazimnya akan berterusan sehingga hujung September 2026. Sementara itu, keadaan berjerebu masih dijangkakan berlaku disebabkan oleh jerebu rentas sempadan. Sejak beberapa hari lalu, lebih 3,000 titik panas direkodkan oleh Pusat Meteorologi Khas ASEAN ASMC. Kebanyakan titik panas itu dikesan di bahagian barat Borneo, terutama kawasan Kalimantan Tengah dan Barat. Angin barat daya bertiup ke arah negara Brunei Darussalam serta asap jerebu daripada titik panas tersebut mengakibatkan keadaan berjerebu di negara ini. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam juga memaklumkan bacaan kualiti udara dicatatkan di semua stesen pemantauan kualiti udara di keempat-empat daerah adalah pada tahap baik kesederhana. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan menasihatkan orang ramai pada bacaan PSI sederhana, individu yang tidak mempunyai masalah kesihatan boleh melakukan aktiviti luar. Manakala bagi kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas dan individu menghidap penyakit asma, penyakit paru-paru dan penyakit jantung atau mempunyai alahan pada debu, dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal di luar rumah. Orang ramai yang mengalami gejala seperti batuk berpanjangan atau sesak nafas dinasihatkan berjumpa doktor di pusat kesihatan terdekat. Sementara itu, Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi akan terus memantau situasi dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak melakukan sebarang aktiviti pembakaran terbuka atau aktiviti lain yang boleh memburukkan keadaan, terutama semasa musim kering. Klinik Pergigian Pusat Kesihatan Pengiran Anak Puteri Hajah Mutar Wakilah Hayatul Bolkiah Gadong melaksanakan beberapa perubahan perkhidmatan pergigian bermula hari ini sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Jabatan Perkhidmatan Pergigian dalam siaran medianya memaklumkan perubahan tersebut adalah bagi membolehkan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan dijalankan ke atas beberapa kerusi pergigian serta peralatan yang berkaitan yang sedia ada di klinik berkenaan. Bagi perkhidmatan pergigian pesakit dewasa, klinik berkenaan akan menghadkan perkhidmatan kepada kes kecemasan sahaja. Walau bagaimanapun, pesakit yang mempunyai perjanjian di klinik tersebut akan terus diberikan rawatan seperti yang dijadualkan. Selain kes kecemasan, pesakit yang memerlukan rawatan pergigian dinasihatkan untuk mendapatkan rawatan di Pusat Pergigian Negara, Lapangan Terbang Lama Brakas atau Klinik Pergigian Pusat Kesihatan Brakas Lambak Kanan. Sementara itu, semua perkhidmatan pergigian kanak-kanak akan dipindahkan ke Pusat Pergigian Negara sepanjang tempoh tersebut. Kecuali pesakit kanak-kanak di bawah program Senyum Si Manja boleh menghadiri temujanji yang telah dijadualkan di klinik berkenaan. Berita luar negara. Langkah-langkah untuk menangani peningkatan kos sara hidup dan menyokong perniagaan diperkenalkan di Malaysia yang akan berkuat kuasa esok. Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut

0: tersebut termasuk mengembalikan kuota pembelian petrol dan diesel bersubsidi pada tahap yang lebih tinggi serta menyediakan lebih banyak dana untuk sekolah dan peniaga kecil. Perdana Menteri Malaysia menyatakan bahawa kerajaan akan mengembalikan kuota pembelian bahan api pengangkutan RON95 bagi rakyat Malaysia kepada 300 liter sebulan setelah mengurangkannya kepada 200 liter sebulan pada awal tahun ini susulan lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik antara Amerika Syarikat Israel dengan Iran. Singapura merancang memperkenalkan undang-undang awal tahun depan yang mewajibkan platform media sosial menyediakan perlindungan lebih ketat kepada remaja termasuk kemungkinan menetapkan had masa penggunaan harian. Menteri Pembangunan Digital dan Maklumat Josephine Teo berkata, jika platform tidak mampu atau enggan menyediakan perlindungan berkenaan, kerajaan bercadang menaikkan umur minimum untuk menggunakan platform itu kepada 18 tahun. Beliau menambah, antara kebimbangan kerajaan ialah keselamatan remaja daripada individu tidak dikenali yang menghantar mesej secara langsung selain penggunaan suasana algoritma, ciri main otomatik dan scroll tanpa penghujung. Pentadbiran Presiden Donald Trump merancang mengenakan sekatan terhadap sebuah lagi bank minggu ini dalam usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent berkata demikian menjelang mesyuarat kumpulan 20 di Asheville, Carolina Utara yang akan menyaksikan beliau mengadakan pertemuan dengan rakan sejawat dari negara ekonomi utama dan sedang membangun. Pertemuan itu bertujuan menggalakkan kerjasama untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran. Pentadbiran Trump baru-baru ini memberi isyarat akan mengalihkan tumpuan daripada serangan ketenteraan kepada tekanan ekonomi dalam konflik yang kini memasuki bulan ke-6. Pasukan penyelamat Nepal dan China bergelut untuk mencari ribuan orang yang masih belum ditemui selepas runtuhan glasier mencetuskan tanah runtuh di seluruh Himalaya. Sehingga kemarin, pihak berkuasa Nepal melaporkan angka kematian meningkat melebihi 700 orang dengan lebih 2,000 lagi hilang. Palang Merah menganggarkan lebih 90,000 orang dipercayai terjejas akibat bencana alam itu. Kyrgyzstan melancarkan loji jana kuasa suria berskala besar pertama menamatkan isu gangguan bekalan elektrik yang telah lama berlarutan kepada penduduk. Dibina oleh sebuah syarikat China dan beroperasi sejak Disember 2025, kemudahan 100 MW loji jana kuasa suria pertama seumpamanya terletak di daerah Kemen Wilayah Cui. Dengan keupayaan kapasiti penjanaan tahunan 200 juta kilowatt sejam, ia menyediakan bekalan elektrik yang stabil ke penempatan dan kawasan bandar. Beralih ke sukan. Kejohanan sepak takraw regu terbuka 2026 sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia ke-80 melabuhkan tirainya malam tadi di Kompleks Sukan Sungai Kebun. Pasukan Jabatan Bomba B muncul juara selepas menewaskan pasukan Muara Spurs A dengan kiraan 11-15. Tempat ketiga dimenangi bersama oleh pasukan Jabatan Bomba A dan pasukan Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei B. Penyampaian hadiah kepada pemenang disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Saharudin Naim dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana akan dapat anda ikuti pada pukul 5.30 petang waktu negara Brunei Darussalam.

Baik, berlalu lagu daripada JJ cukuplah sekali. Dan sebentar lagi kita akan mainkan lagu daripada Zena Zen dan juga Awi Senjanan Merah. Untuk pengetahuan Auda, dikongsikan di sini untuk peringatan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang berada di negara Brunei Darussalam. Azan Fardu Asar akan berkumandang insyaAllah pada pukul 3.29 petang bagi daerah Brunei Muara dan Temburung, sementara bagi daerah Tutong pada pukul 3.30 petang, dan bagi daerah Belait pula pada pukul 3.32 petang.

Lagu daripada A. Ramli dengan tajuk lagunya Salam Muhibah. Dan kita beralih ke tahun 80-an. Kita dengarkan lagu Ingin Ku Sandarkan Harapan, nukilan Hetty Kos Endang. Jom kita berhibur dengan lagu seterusnya.

Berlalu lagu daripada Jamal Abdillah, Ku Tahu Hatimu Terluka. Baik, sekitar pukul 4 petang nanti kita akan bawakan kepada Auda rancangan Hala 7 Kerja ya, siri ulangan terbitan rakan setugas Noha dengan tajuk program penempatan latihan kerja selepas peperiksaan GCE O-Level dan peperiksaan L-Level. Sebelum itu kita berhibur dengan lagu daripada Unwanted, Masih Ada Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bersama kembali dalam segmen wawancara pendidikan yang mana takkan kupilih ni. Hari ini kita akan memfokuskan perbincangan mengenai satu lagi inisiatif penting bagi pelajar-pelajar sekolah menengah, maktab dan pusat tingkatan 6, iaitu program penempatan latihan kerja selepas BCGCE O-Level dan A-Level. Bersama kita pada hari ini ialah Cikgu Nur Amalina binti Mahali, Ketua Guru Pendidikan Kerjaya Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Haji Masna dan Cikgu Sazarina binti Haji Alias, Ketua Guru Pendidikan Kerjaya Unit Pendidikan Tinggi Maktab Duli Pengiran Muda Al-Mutadibila. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Televisyen Brunei. Dan terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucap

Demikian Auda telah kita ikuti bersama rancangan Hala 7 Kerjaya, siri ulangan terbitan rakan setugas DJ Noha dengan tajuk program penempatan latihan kerja selepas peperiksaan GCE O-Level dan peperiksaan L-Level. Semoga apa yang telah disampaikan akan bermanfaat khas untuk anak-anak kita ni yang telah dan akan menghadapi peperiksaan GCE O-Level dan peperiksaan L-Level nanti sekitar bulan Oktober. Jadinya bolehlah kita ni sebagai ibu bapa merancangan

Baik, berlalu lagu daripada Legasi 2, Jiwa Satu Hati. Baik, dikongsikan di sini ada satu hari cilik kewangan kebangsaan yang akan berlangsung Jayawara. Kesedaran kewangan yang akan berlangsung di lobi atrium di The Mall Gadong di Pusat Raya. Waktu operasi